شنوندگان محترم آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز نجوا بود. پا قطر که ده السلیلیا کمپ ده ترلل که دو نیتا رانگدی شوی. یو پخوانی امریکایی سرتری هغل تا ده خپل افغان ورور دلی دو حسک کوی. داده یو راپور نوانده چی ده آزادی رادیو پا خبری سایت که اخبار شوی ده. یو پخوانی امریکایی سرتری سو رزی کیگی چی پا قطر که پا یو کم که لخپل ورور سر دلیدو حسک کوی. پا دغا کم که هق افغانان ساتل کیگی چی امریکا تا دلیگ دولو پروگرامی دولسمشر د فرمان لعملا درول شوی دی. دغا کم با د سپتامبر پا دیر شما و تردل شی. خو پا که میشت وگلی لخپل برخلیک سخا نخبر دی. پا السلیلیا کم که دیره هفغانان دیره دی چه ده 2001 او ده 2001 کلونو ترمنزی پا افغانستان که ده امریکا پا مشره ده نریوال زواکونو ده حضور پا لڑ که ده لدغو زواکونو سر کار کرده و نور تر دیره ده دغو کارکون که ده کورانیو غره دی. دوی پا 2001 کال که ده امریکایی او نریوال زواکونو تروتل وروسته لی افغانستان سخه وویستل شول او تمایی لرلا چی پا امریکا که با میشت چی. خود 2015 زگده ایز کال پا نوامبر که تر هغه وروسته چی یو افغان وگره پا واشنگتن که ده ملی گارد پر دوو غلو دزی وکره او یوی یو ورز وروسته مل شو ده ولسمشر ده یو اجرایی فرمان لمخه ده افغانستان اروان ده کردوال طولی غشتنی و درول شی. آزادی رادیو تا دغه راپور په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د نظر غوښتنه نکړې ده خو تر دغه دمه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغان ایواک په وینا امریکا ته د تګ لپاره د کمپ د 292 اوسیدونکو غوښتنلیکونه رسما رد شوي دي. افغان ایواک له هغو افغانانو سره د مرستې یوه خیریه اداره ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د هغوی د ماموریت پر مهال کار کړی دی. د دې ادارې په وینا په کمپ کې له 400 ډیر ماشومان هم شته دي. پا امریکا که ده کانگرس با غوندو که هم ده دغه کم ده اوسیدونکو ده برخلیک موضوع مطرح شویده. پا جون میاشت که ده دموکرات گون سناتور کریس کونز چه ده دلاویر ایالت استازی توب کوی وویل چه پا ده دلکی سلور سوا ماشومان او ده امریکا ده فعال و پوزی سرتیرو ده کورانه و 150 غره شامل دی. ده امریکا ده بهرنه چار وزیر مارکو روبیو پا زواب که ده ولس مشره اجرایی فرمان تا اشاره وکړه خو وی ویل چې واشنگتن له سو هیوادونو سره د دغو افغانانو د پناه ورکولو په اړه خبرې کړې دي. هغه وویل هڅه کوي دوی ته د تګ لپاره مناسب ځایونه پیدا شي. د السلیلیا کمپ د فزیکی شرایطو په اړه د ستونزو راپور نه دی ورکړل شوی خو په دغه کمپ کې میشتو کسانو آزادی رادیو ته ویلي چې د اوږدې مودې لپاره په ناسرګند حالت کې پاتې کیدل او د سپتمبر د 1 د کمپ د تړل کیدو نیټې په اړه ناسرګندتیا دوی له سخت روحي فشار سره مخ کړی دی. په کمپ کې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادی رادیو ته وویل دلتا ټول خلک اندخمن دی. مونږ ټول په دې فکر کې یو چې څه به راسره کیږي او زمونږ راتلونکي به څه وي. هغه زیاته کړه مونږ پر دغو خلکو باور نشو کولی. آیا امریکا ته به مو ولیږي که بل هیواد ته ښایي په افریقا کې کوم ځای ته. دغه کس وویل په 2021 زیږدیز کال کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته جګړې او نړیوالو سیاسي بدلونونو د هغه کورنۍ سره جړه کړې ده. د هغه په وینا دوه ماشومان په امریکا، یو لور په ایران او دوه نور ماشومان په افغانستان کې دي. هغه وویل دوی تل زنګ راته وهي او پوښتنه کوي چې څه روان دي. هغوی په کابل کې په یوه کور کې پټ ژوند کوي. دا خپله زموږ لپاره د سترې اندېښنې سرچینه ده. د پخوانی سمندری
سرتیری یو سرتیری په وینا دغه وضعیت د دوی پر کورنۍ ډیر اغیز کړی دی. هغه ویل کله چې زما ورور په کم کې وو، زما پلار په امریکا کې مړ شو، خو زما ورور په جنازه کې ګډون ونه شو کړی. هغه زیاته کړه مور ته یې په تیرو دوو کلونو کې دوه ځله د دماغي سکتې ستونزه پیښه شوې ده. او دغه سړی بیا یې وویل چې زموږ لپاره دا ډیره سخته دی چې له یوه بل سره لیدلی نه شو. زه هیله لرم چې دوی داسې ځای ته ولیږدول شي چې خوندي وي، نه دا چې یوازې یو بل دریم هیواد ته واستول شي چې خپله له ستونزو سره مخ وي. او زه به د دوی لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړم.